これ私は自分で言うのとっても辛いんですけど、日本がね、本当に平和に向いてないっていうところがあって、もうね、私たち81年間は本当に無事にその救助に守られて、私がね、この救助ができた年に小学校に入学したんです。

0: with possible regional help, of course, on minesweeping. It's said to be a 60-day deal to break the deadlock and start technical talks while indirect U.S.-Iran contacts continue through intermediaries.
1: The city of Hiroshima has marked the 81st anniversary of the U.S. atomic bombing that killed tens of thousands of people and led to Imperial Japan's surrender in World War II. Thursday's commemoration comes amid concern over the Japanese government's remilitarization and shift from its pacifist constitution. Since 1967, Japan has upheld its three non-nuclear principles. But under Prime Minister Sanae Takaichi, calls to revise the principles, including a ban on introducing nuclear weapons into Japan, have grown, sparking protest and criticism among Japanese civil society groups. Japan has just established its National Intelligence Bureau, while Japan's newly released Defense White Paper labels China's military developments an unprecedented and greatest strategic challenge. In an exclusive interview with CGTN, Yamagata-based author Yasushiki Hanaika condemned the government's recent actions that could push the country towards war, while young Japanese remain worryingly ignorant of wartime history.
2: 日本の飛行機は日本の空の上を自由に飛べないんです。米軍の飛行機は日本のどの空も自由に飛べるんです。こんな国ありますか？日本は全く自立してませんからね、今国自体が全く。アメリカの植民地です。日米行政協定っていう協定がありまして、アメリカが 来年から私の住んでる神の山市を米軍基地にしますよと言ったら日本は断ることができないんです。そういう現状であることも町民の誰も知らないんですね。だから開戦当時って日本というのはものすごい侵略国家なんですよ。それはね、中国だけじゃなくて東南アジア、あらゆる国、朝鮮しかり、そうしたことに対する反省は全くないです、今の日本政府には。 アメリカの言うことに従っていることによって守られているっていうかね。従って、リバー安全だというふうに思ってるのか、その状態を国民が気づかなくちゃいけないんですよ。我々国民が気づかなくちゃいけないんです。だから国民の大多数がそういう日本の現状に気づいてこそ初めて日本の平和というのは作られる。だから今かろうじて日本の憲法の中で窮状があるんで戦争に進むことはできなくているんですけども、今の首相それを踏み外そうとしてるわけでしょ。窮状を改憲して。だけども、ほとんどの若い人はそれに対する危機感すら持ってない。その辺をどういうふうにして、その打開していったらいいのかというのが、 私個人としての割には力不足だからね、まだどうとも言えないんですけども。ただ若い人たちには、やはり日本の現状、物を言いなくなっている現状というものについてしっかり認識してもらいたいなと。
1: The intelligence overhaul is seen as a further break from Japan's post-World War II security framework. The move has triggered strong criticism from Japanese civilians and the international community.
3: More Japanese people have come to realize that the government's recent series of aggressive moves, such as allocating more resources to defense and intelligence and pushing for constitutional revision, are steering the country away from the path of peace. This is both alarming and infuriating. The government is wrong, and we must stand firm in our opposition.
4: I believe Sanae Takaichi herself is the single most destabilizing factor in the current regional situation. To preserve peace, she should be removed from office as soon as possible. The Japanese constitution was founded on reflection over past wars of aggression, with the core principle of never waging war again. only someone who upholds that principle is fit.
5: Japan after the Second World War. So to work more on the militarization of Japan. Of course, it is on the contrary of that, the people are warring, you know, they are warring.